0: lot of the very, very sexy stuff now is Afrocentric.
1: Digging in them crates, man.
2: Mad bass lines and everything still up there, still up there, still up there, still up there, still up there, still up there.
3: Så byder vi velkommen til Guldgraver endnu en gang med din vært Jesper Jensen, a.k.a. JSPR. Jeg besøg helt fra New York er ham, de kalder Raz Beats, min bror, også kaldet Rasmus. Velkommen til.
4: Tak, jeg er stadig ude i lufthavnen.
3: Ja.
4: Nej, tak. Du, tak.
3: Ja, godt at se dig.
4: Tak i lige måde.
3: Og du er fløjet ind i dag jo, kun for at være med her, og det sætter vi pris på.
4: Ja, jeg er lige kommet hjem i morges, så ja.
3: Ja, og vi har allerede været ude og kigge plader og købt plader.
4: Ja, det skulle ske.
3: Ja.
4: Så vi var derude og finde nogle sager, som jeg siger.
3: Ja. Og fordi det handler om digging i New York i dag, og det er jo perfekt, at du er med, fordi du har jo levet og digget i New York i mange, mange, mange år.
4: Ja. Ikke?
3: Siden 90'erne, siden slut 80'erne egentlig, hvis vi skal have det hele med.
4: 92, ja, jeg digget lidt i
3: 90.
4: 90 må det være, men jeg flyttede til USA i New York i 92, så ja, det er et stykke tid siden.
3: Ja, og når vi tager det op, så er det jo fordi, at vi synes, at det her program, som handler om digging og usædvanlige sounds og vibes, det handler meget om, om digging selvfølgelig. Altså, at der er en verden af musik derude, der stadig er relevant og som er spændende for sådan nogle eventyrlystende mennesker som os.
4: Ja, det er stadigvæk overvældende, hvor meget musik, der er lavet og indspillet og udsendt i verden, og hvor mange plader, der findes selv. Mm. Når man har kigget i så mange år og været mere eller mindre fanatisk i så mange år, så det bliver bare ved og ved og ved. Og det er jo fantastisk.
3: Også i New York, ikke?
4: Altså, jo, absolut.
3: Hvor meget af musikken er det, vi kan lide, funk, soul, jazz,
4: hip-hop, jo.
3: Er indspillet og udsendt
4: og så videre. Ja, og rapplader, i hvert fald New York og East Coast rapplader, der er jo mange af i det hele taget, ikke?
3: Ja.
4: Så
3: vi skal snakke om det, altså dels om, hvad der har været af butikker og ting at finde derude gennem årene. Butikker, der ikke findes mere, men som har haft en betydning. Men også, hvad der er i dag, ikke? Fordi det lever jo stadigvæk af vores påstand. Og det der med, at det også er ret essentielt for sådan en traditionel hip-hop-produktion, sample-baseret hip-hop-produktion, at finde
4: other sounds. Jo, altså det er jo, det er i mange forskellige steder er det lidt på den samme måde, at pladeforretninger er jo sådan kommet lidt frem igen, kan man sige, ikke? Der jo virker som, der sådan kommer flere nu, og selvfølgelig en masse nye plader, men også en masse brugplader derude hele tiden, det bliver bare ved og ved, ikke? Og det er jo fantastisk for
3: Welcome to New York.
4: Ja, det er jo fantastisk for musikopdagelser, hvad man kan kalde det, ikke? Altså, plader er et fantastisk format til det.
3: Ja.
4: Altså, digitalt og alle de forskellige andre former også fede og medium, ikke? Altså, fordi det jo handler om musikken selvfølgelig, men der er et eller andet specielt mest magisk for plader, for mig og tror også for dig, ikke? Altså med ja, bare alle de detaljer, man får med, hvem der har, hvor det er indspillet hen, hvem der har været med, hvem der spillede bas og så videre, ikke? Og hvem spillede klaver, alle de der forskellige ting, som man kan sætte sig lidt dybere ind i det. Altså, det kan man godt også gøre digitalt, men jeg synes, det er lidt nemmere at sætte sig dybere ind i tingene på plader, så derfor, at de stadig bliver mere spændende, tror jeg, for mange.
3: Ja. Og vi skal, som sagt, snakke om nogle af de butikker og steder og personligheder, man har mødt og sådan noget.
4: Ja, ja.
3: Men især også pladerne selv.
4: Ja.
3: Vi har jo givet os selv en hård opgave og forsøgt at finde nogle plader, som har haft en eller anden betydning. Nogle enkelte numre, som er knyttet til nogle bestemte butikker.
4: Ja.
3: Og skal vi ikke bare springe ud i dit første?
4: Jo, det kan vi godt. Det synes jeg, vi skal. Skal vi introducere dem, eller skal vi bare spille dem og så snakke bagefter?
3: Jeg har to numre, som du har valgt, som kommer fra den samme butik. Så måske skal vi bare spille dem i rap af hinanden, og så snakke om den bagefter.
4: Ja, lad os gøre det på den måde. Det er fint.
3: Det gør vi sgu. Kommer her. Ja, det er live radio. Vi prøver igen.
4: Det kommer. 1, 2, 3.

0: skønt nummer med Mansell. Hvad hedder den? Midnight Theme? Nej, hvad hedder den nu?
1: Space Funk.
0: Åh, ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja, Midnight Theme er den anden der. Ja. Fra Downstairs Records 1990 må det have været. Så det er ikke den originale, men den originale Downstairs bootleg må det være.
0: Nå, lavede de den selv?
1: Ja, ja, den er sådan. Jeg ved ikke, hvor officiel den var. Det må de svare på, men ja, altså...
0: Fordi det var jo en ting, det der med, at de der beat spots der, de lavede deres egen bootlegs af de eftertragtede breaks, ikke? Så man var, kunne få dem.
1: Jo, jeg tror meget. Nogle af dem, 12 tommer og så videre, ikke? Sådan, ja. til at DJ. Det er en 7 tommer.
0: Ja.
1: Men ja, fantastisk nummer.
0: Ja.
1: Man selv var sådan lidt... de fik lidt underopmærksomhed, må man sige, men jeg lavede den der, og så Midnight Theme rigtig, rigtig... Det folk, der kender til dem, ved godt, hvor...
0: Ja.
1: Hvor fantastiske de to numre specielt er.
0: Instrumental funk, ja. Helt i deres eget univers.
1: Ja, det er meget i deres eget univers, helt sikkert.
0: Og Kenny Dope har remixet begge numre på en 12-tommer for cirka 20 år siden.
1: Ja, de lavede en LP, og der var en eller to 12-tommer også. Der var lidt af det, så det er derude.
0: Ja.
1: Det er der sikkert også forskellige steder, som man vil høre det, men ja, man selv er fede.
0: Men det var Sound Library.
1: Ja, det var Downstairs.
0: Undskyld, ja.
1: Downstairs,
0: selvfølgelig, ja. I 1990.
1: Ja, det var den første sådan magiske forretning for mig, hvor jeg var sådan, wow.
0: Ja.
1: Hvor man gik ind, og det var den første forretning, jeg var i, hvor det sådan var breaks, og det var ikke sådan kategoriseret, som det er nu har været nogle år efterhånden. Altså, men de havde breaks, og der var nogen, der arbejdede derinde, der vidste, hvad det handlede om. Og ja, det var første gang, jeg så det, så det var sådan helt wow. Okay. Ja. Før, der havde ikke rigtig stødt på så mange, specielt i pladeforretning, der helt vidste, hvad det var.
0: Nej, vi vidste lidt herhjemmefra, sådan lidt sporadisk, ikke?
1: Jo.
0: At man havde hørt om breaks og de der opsamlinger.
1: Ja, jo, kendte lidt til det, og meget, meget begrænset på det tidspunkt, vil jeg sige. I hvert fald min viden med hensyn til funky ting og til... Ja. Groovy og alle de der forskellige ting, det var
0: bare
1: begrænset for mig.
0: Bare soulmusik, det var meget begrænset, hvad man vidste, ikke?
1: Ja.
0: Altså Isaac Hayes og Meters og sådan noget, det kendte vi knap nok.
1: Ja, jeg kendte ikke særlig meget til det.
0: Nej.
1: På det tidspunkt.
0: Nej. Men det ændrede sig. Vi var i New York i 90, og så fandt vi Sound Library, som den havde ry for at være sådan et beat spot, hvor producer og rapper gik hen og fandt breaks.
1: I 90? Downstairs? Ja, Downstairs var der... Ja, den blev nævnt på... Nogle forskellige plader, ikke? Altså, jeg ved, Jungle Brothers nævnte dem, jeg tror også, der var nogle andre. Ja, det var i hvert fald sådan en, man havde sådan hørt lidt om, men jo, absolut, det var da sådan en legendarisk forretning lige i Midtown Manhattan, så det, der skal noget til, for den ligger der. Så ja, den der, ja, det er da en af de rigtig legendariske spots.
0: Og men du fandt jo ting derinde allerede på det første besøg, ikke? Som grøn dansker.
1: Jo. Ja. Altså den der, og så en anden, vi også lige spiller, som det næste nummer.
0: Ja.
1: Men ja, det var bare sådan overvældende, fordi de havde sådan et ret stort rum med kun 7 tommers.
0: Ja.
1: Og jeg kendte ikke så meget til... Altså nu kender man nok lidt mere til grupper, der kun lavede 7-tommer, som er en eller anden forskellige grunde, og aldrig fik en LP, og så, okay, men de har en 7-tommer, og så videre, ikke?
0: Mm.
1: Men det kendte jeg ikke. Det kendte jeg slet ikke på det tidspunkt, så det var bare sådan overvældende, sådan stort rum med 7-tommer i alfabetisk orden, og de forskellige kategorier, ikke? Og det var sådan lidt på overfladen, jeg var inde og kigge der. Det var jo ikke så dybt, fordi det var bare... Det var for meget at gå i gang med på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men jeg fik der nogle stykker i hvert fald.
0: Ja, jeg kan huske, du købte noget med hjem, og der var jeg stadigvæk ikke sådan... Altså, hvis det ikke rigtigt. Jeg synes, det var overvældende. Det var sådan en helt ukendt verden. Hvor skulle man gå i gang? Men jeg kan huske, der var en eller anden derinde, der flere kunder, der var en, der havde fundet Clean Up Woman, Betty Wright.
1: Nå,
0: den guitar sample, som havde været brugt.
1: Ja.
0: Han fandt den derinde i rækkerne, og så var han sådan, wow, den har jeg fundet nu. Og så, og så da han gik, så kom der en helt ny stak af dem ud og ligge på hylden igen.
1: Det var altså, ikke så eksklusivt.
0: Nej, de havde, jeg ved ikke, om det også var en boot, de selv lavede, men det var bare sådan, ja, vi har sagerne. Altså, det, men så levede han da lidt i den drøm et øjeblik.
1: Ja, det var eksklusivt varme i det.
0: Ja. Skal vi tage det næste nummer derfra?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Yep.

0: det var jo tiden, hvor det var sjovt at spotte breaks, som havde været samlet af andre, eller som lød oplagt og samlet, ikke?
1: Og præcis som det er i dag. Der er ikke så meget ændret på den front.
0: Fuldstændig.
1: Jo, men det var tidligt, ikke? Hvor man sådan, wow, den her Master Ace, Kane og Ice-T, så ville jeg snakke om det, der de brugte for nylig, og man sådan, wow. Man følte sig nok, jeg tror i starten, så følte man sig lidt, lidt tættere på det på grund af det. Ja. Det er man vel også på en eller anden måde, ikke? Altså, men, ja.
0: Jo, jamen, der er noget magisk, altså, ja, det er et meget slidt ord, men der er noget særligt ved at og stå med den der, som de har brugt, ikke? Altså det samme nummer, sådan den der kilde der, som de har brugt simpelthen til at bygge deres nummer op.
1: Jo, det er også
0: og det der med, at samples især dengang, og også i lige så meget i dag, er så vigtigt, ikke? I produktionen. Jo, og så det der med, at man sådan kan se forskellen, altså man kan sagtens genkende samplen, men der er alligevel langt derfra til det færdige produkt, ikke?
1: Jo, du ser jo sådan inspirationen, ikke, til det, altså Master Ace, Can't Stop the Bomb Rush, ikke? Altså, jeg elskede og elsker stadigvæk Take a Look Around og
0: albumet.
1: Ja, og så det nummer der, ikke, Can't Stop the Bomb Rush, og så hører den originale sample og sådan, wow, okay, det er det, han gjorde. Ja. Begyndte sådan at få lidt forståelse for, hvordan ting blev sådan lavet og sådan begyndte rigtig, rigtig, rigtig tidligt måske at forstå tankegangen lidt bagved det, og hvordan det helt præcis blev sat sammen. Så jo, det var spændende.
0: Ja.
1: Mindst lige så magisk, som det er nu at finde samples.
0: Ja. Jeg kan også huske, at Dela Soul kom, det er lidt et tidsspor, men der var sådan et eller andet i luften der med, at de bruger mange samples og breakbeats.
1: Nå,
0: fordi de blev markedsført som sådan meget spraglet, hvad de også var, men det gjorde alle andre jo også, altså brugte samples og breaks og fra alle mulige steder, men Dela Soul var sådan mere markedsført på det, ikke? Og mere, måske mere sådan tydeligt, med, så var der lige en Johnny Cash der og sådan nogle ting, ikke? Som man, og som lød anderledes og som stak ud.
1: Jo, men jeg vil også, hvis jeg lige må tilføje, at de også dem, en af dem, Dela Soul også, absolut Prince Paul selvfølgelig, der virkelig åbnede det, ikke, med at alle mulige forskellige ting, ikke, altså, man laver tit sådan en forenklet historie, ikke, altså, men de er absolut en af dem, hvor de sådan samlede alt muligt lige pludselig, ikke, og så Turtles og Steely Dan og alt muligt, men altså, det er ikke...
0: Men det er også bare, noget af det er også bare fordi der er trauma breaks, ikke?
1: Og, jo.
0: Altså, Kid Dynamite, det er også en hvid røvballe rockgruppe, men de har de onde uphill piece of mind trommer.
1: Ja.
0: Men det har aldrig været en historie. Den brugte Chaos One og Just Ice, jo, for eksempel.
1: Ja, er det lidt i kursøjen lige meget, hvor det kommer fra, hvis det har det, den lyd, den kvalitet, man skal bruge.
0: Ja.
1: Men de var da absolut en af dem, der sådan åbnede det, hvor, altså, okay, du kan sample alt. Ja. Ikke? Altså, det... Var der mere sådan soul og funk før dem, altså ikke for at sige, at det kun var dem, der gjorde det, ikke? Det er den der forenklede historie, vi prøver på at holde os væk fra.
0: Ja, tak.
1: Så meget som muligt.
0: Ja, vi prøver også med vores lille og lukke lidt op, eller fortælle lidt.
1: Men du havde også en fra Downstairs Records, sagde du, at du lige ville tilføje.
0: Gerne. Nu du siger det der med at være tæt på kilden, de har brugt, og føle sig lidt tættere på kunstneren og sådan noget. Jeg kan huske, da vi var inde i Downstairs, i det store rum der, så var X-Clan jo ude. I hvert fald singlen Raise the Flag, jeg kan ikke huske, om albumet også var kommet. Det var et fedt nummer, som også nåede helt til Danmark. Og det lød også lidt anderledes, apropos Dela Soul. Det havde den der jazzede lyd med de der vibes der, vibrafonen.
1: Det var et af de der, Raise the Flag var et af de der numre, der var et af de numre på det tidspunkt. Et af de absolut sådan bedste nummer, man var optaget af et stykke tid, da den var helt ny.
0: Ja. Og så kan jeg huske, vi stod... Var du med til det?
1: Ja.
0: Så stod jeg inde i... Eller vi stod inde i butikken der i Downstairs, og så hørte jeg det der loop, der spillede et eller andet sted. Der stod nogle fyre, og vi var pladespillere. Og der stod sådan en fyr med en fæs på. Det var i den der sådan afrocentriske periode, hvor det var sådan lidt almindeligt, at sorte havde sådan en fæs på i perioden. Og så spillede han den, og så kiggede, jeg tror vi kiggede på en anden, det er sgu da derfra, eller det kan vi kende.
1: Ja.
0: Og så spurgte jeg ham sådan af ren nysgerrighed, hvad er det der? Og så kan jeg huske, han kiggede på mig sådan undrende, ham fyren der, som om at det var ham underligt, at der stod sådan en dansk udseende fyr med briller der og spurgte om det.
1: Ja.
0: Og så holdt han pladen hen, altså selve pladen, uden cover.
1: Så jeg kunne se, hvad der var.
0: Så jeg kunne selv lige læse labelen på afstand. Jeg fik ikke det sådan overforklaret. Det var ikke, det var ikke givet ved dørene, men man fik en chance for at finde ud af det. Ikke? Han viste mig sådan den, og så kiggede sådan så godt, jeg kunne se, nå, red, black and green, okay.
1: Ja.
0: Og ja, så var den ligesom, så blev vi bekendt med Roy Ayers og den
1: hele den der ting. Absolut.
0: Så lad os høre den.
1: Lad os gøre det.

0: Det var Downstairs Records, som ikke findes mere i New York City.
1: Ja, stort sted.
0: Ja.
1: Stort, stort sted.
0: Ja. Hvor skal vi så hen?
1: Skal vi kigge lidt på Second Coming måske? Det,
0: ja.
1: Det er et sted. Det var den første, eller den første pladeforretning, jeg nogensinde arbejdede i.
0: Mm.
1: Ja,
0: det
1: i The Village, så den var cool nok. Det var mere sådan en gammeldags pladeforretning, hvor de bare havde sådan ikke rigtig nogen specialitet, de havde bare plader.
0: Ja.
1: Og men meget fedt, faktisk fedt sted.
0: Lige men de havde en god kælder og et godt lager, kan jeg huske, du fortalte
1: ja,
0: om.
1: Ja.
0: Der dukkede der nogle Kane 12-tommer og nogle Cat the Beat 12-tommer og nogle Bismarckie albums og noget op.
1: Ja, der var nogle perioder med nogle gode plader, så lå det også lige der ved Washington Square Park, som det hedder, så der var folk, der kom forbi og solgte noget osv. Så jo, det var cool.
0: Ja, og der var også nogle producer, der kom derind, ikke?
1: Jo, Godfather Don var der et par gange, jeg mødte Alchemist og Havoc derinde en gang.
0: Nå, helt tilbage dengang i 90'erne.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så Awesome 2 mødte jeg en gang derinde.
0: Awesome 2?
1: Special K og Teddy Ted. Ja, ja.
0: Wow,
1: ja.
0: Okay.
1: Så det var, ja, det var cool.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de havde også gode plader derinde.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, ja, det var en god forretning.
1: Blandt andet en, som senere er blevet meget forbundet med en vis vestkyst producer og en vis kultfilm, som jeg lige har set for nylig igen i cinematiket.
0: Ja.
1: Nemlig The Fantastic Planet, eller hvad vi nu kalder den, ikke?
0: Ja, jeg kan huske, at jeg fandt den plade, og jeg var sådan, okay, hvad er det for noget? Jeg kendte ikke noget til filmen eller noget til soundtracket. Nej. Og jeg kan huske, at jeg spillede det, og sådan, wow, og så selvfølgelig kom. Og det jeg først, den jeg først hørte samplen var, jeg tror det var Vic, der brugte VIC, der brugte den til Pond. Mm. Hvis det ikke er VIC, så må I undskylde, men det var i hvert fald, han brugte den der, det nummer, vi spiller her om lidt.
1: Ja.
0: Og det var den der, hvis der er nogen, der sidder og lytter, som digger efter plader og samples og så videre, så kender de den der med, der er noget her, og så kommer det bedste på pladen, og så, det kan jeg godt genkende, det har jeg hørt før.
1: Ja.
0: Men det er også, altså så er det den der, med at man er på rette spor, men okay, der var nogen, der kørte på den bane før. Men ja, fed, rigtig fed plade, og en spændende film, hvad jeg vælger at kalde den.
1: Ja, meget spændende film.
0: Jeg så den først for et par år siden. Der var den.

0: Og det var selvfølgelig Madlib, Quasimodo, jeg sigtede til før. Men det betyder nok ikke så meget. Det var via Sina, der samlede den først, sagde du.
1: Jo, det betyder da også noget.
0: Og det betyder også noget, ja.
1: Ja, du må ikke blive sur, hvis jeg har fået det. Husker det forkert, men altså den første jeg hørte bruge den plade var i hvert fald den der Boomerang, fandt jeg ud af lige. Tjekkede lige, at nummer hedder, det var V.I.C.
0: Ja.
1: På Big Pun's første LP.
0: Ja, okay.
1: Men ja, det er jo et vildt soundtrack, så der er nok at tage for sig der.
0: Crazy, ja. Ja. Og stadig i...
1: Soundtrack-verden.
0: Ja, og i Second Coming Records i 90'erne.
1: Ja.
0: Slut 90'erne, der kom du fra noget fransk til noget italiensk soundtrack.
1: Ja, ja. Jeg tog til USA for at rejse rundt i Europa åbenbart, men ja, der var en man er heldig at finde nogle ting en gang imellem, og det var den næste af det var en, jeg var heldig at finde for en rimelig pris.
0: Ja, og den kommer man ikke i nærheden af i dag til den pris, siger du?
1: Ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Det er et soundtrack, der hedder Il Corpo, som vist er korpset, eller hvad det hedder, tror jeg.
0: Det er ligesom sådan en typisk italiensk politi gangsterfilm.
1: Det ligner et sound library, men det er vist et soundtrack, så vidt jeg ved, så
0: okay.
1: den er hård.
0: Og der er lidt mere til den historie, det var via dit job i Second Coming, men det var også med en anden mand og en anden butik indover, var det ikke?
1: Jo, jeg købte den af en fyr, der arbejdede i Bleaker Bob's, som også er et sted, der har været der i lang tid, men desværre ikke findes i dag, som så mange andre ting.
0: Det er
1: men
0: altså, et dansk sted, ikke?
1: Ja, det må man sige.
0: Tilbage fra 60'erne,
1: tror jeg, det var.
0: Ja.
1: Man hørte jo sådan nogle historier om, at Frank Zappa havde været derinde og arbejdet, stod bag disken nogle gange, så ja, der er lidt
0: Der er og lidt det historie. Lignede også sådan et sted, som Frank Zappa havde stået i 60'erne eller 70'erne. Ja. Det var, jeg tror nærmest ikke, der var vasket gulv siden, eller der måske kommet nye plader.
1: Ja, det var sådan en charmerende pladeforretning, så der var gammel og spændende på samme tid. Ikke? Altså, men det var sådan ordentligt, hvor du kunne finde tingene, og det hele var sådan organiseret også lidt, måske lidt på den dyre side, men det er jo så lige meget, de findes ikke længere. Så.
0: Jeg kan huske, han havde en væg derinde, i hvert fald, på et tidspunkt, hvor det blev hot at købe plader, som andre havde samlet.
1: Ja.
0: Hvor der stod Ray Bryant og
1: nå,
0: de der Moog-plader på væggen til 150 dollars.
1: Ja, det er de der steder, hvor væggen... folk, der lytter, kører nok plader, de kender noget til væggen i pladeforretninger.
0: Ja,
1: Det er sådan en pladeforretning, de skal helst have en god væg.
0: Ja.
1: Det er vigtigt.
0: Og nogle steder, der kan man sådan få fornemmelsen af, at det skal bare være en del af indretningen, at de ikke skal sælges.
1: Jo, absolut. Altså, det er der. Jo, det går man da ind. Altså, en forretning, der har sådan sjældne, mere spændende plader op på væggen, det betyder noget, hvad det er deroppe, absolut.
0: Ja, det er et godt signal.
1: Præcis, det er et signal, fordi at så hvis de har og spændende deroppe, så skal man da også lige se, hvad de har i hele forretningen, i alle rækkerne, fordi det kan være, der er noget.
0: Ja,
1: det er der. Ja, de siger lidt om deres niveau på en eller anden måde. Ikke?
0: Nu har vi teaset godt for den her, så lad os få
1: den
0: italienske korpset.
1: Lad os gøre det.

0: Har du egentlig den plade nu?
1: Ja, det har jeg. Den står på min reol derhjemme.
0: Ja, der står den godt.
1: Ja, den har det godt.
0: Piero Umbiliani.
1: Ja, det må være et eller andet den stil. Ja. Det er sådan et navn, jeg har set på så mange forskellige sjældne plader og compilations osv., men jeg har ikke set så mange plader med ham selv. Og de der franske og italienske ting har jeg ikke set så mange, som jeg gerne ville. Men der er jo tid endnu, så længe man er i livet af tid, så det bliver måske i morgen.
0: Vi har også været ude og kigge lidt i danske, eller en dansk butik i dag i København. Hvis vi kan nå det, kan vi jo lige spille lidt af dem, fordi vi har fundet lidt spændende ting, synes jeg, overraskende gode ting på en fredag.
1: Ja, der var der ting, der var kun, eller ja, vi nåede en forretning, så der er jo for mest altid ting at finde.
0: Skal vi gå til noget hiphop nu?
1: Det kan vi godt.
0: Ja, der er et par butikker, nu har jeg kommet til at sige Sound Library et par gange af dårlig vane.
1: Ja.
0: Der har du også et par butikker, plader fra.
1: Ja, absolut.
0: Skal vi tage dem?
1: Ja, det kan vi godt. Det er sådan to ting, jeg fandt derinde, som... som gjorde indtryk på mig.
0: Ja. Skal vi springe ud i den første?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Mark You Fresh.
1: Ja. The Mac O'Brien.

0: fedt-nummer, som jeg ikke kendte, før du sendte det til mig her for nylig, til det her program.
1: Nå ja, ja.
0: 45 King og Marky Fresh.
1: Ja,
0: jeg kendte. Begge desværre døde i dag.
1: Ja, desværre begge to, så vi har snakket om hvile fred til dem begge to, selvfølgelig. Mm-hmm. Og ja, kæmpe 45 King-fan, som man skal være.
0: Ja.
1: Og jeg kendte The Mac of Rap, og så var Marky Fresh jo også med på nogle 45 King projekter, men den her EP, som det er, den kendte jeg ikke, før jeg så den derinde i.
0: Er det fra 92, 93 eller sådan noget?
1: Ja, jeg tror, det er 92, ja, hvis jeg husker ret.
0: Det lyder 92. Sådan lidt opdaget.
1: Ja.
0: Det er fedt med de der, man kender fra en bestemt lyd og tid, som så kommer med noget opdaget senere, som holder.
1: Ja, ja. Stor Marky Fresh fan også.
0: Mm.
1: Mark og Mark.
0: Og den kom fra Sound Library?
1: Ja, det var en, jeg fik derinde, da jeg arbejdede.
0: Og det må jo have været fedt at arbejde derinde, som du gjorde i så næsten alle de år, hvor den eksisterede, ikke? Igennem nullerne. Var det,
1: jo, jeg tror,
0: var
1: det
0: var 2000-2008 cirka?
1: Ja, jeg tror 8 eller 9, jeg kan ikke helt huske det. Ja, ja, det var et langt stykke tid. Det var altid at arbejde i en rigtig, rigtig fed pladeforretning, der virkelig gjorde meget for at være en rigtig, rigtig, rigtig god pladeforretning, og fik en masse ting, og folk kom ind og byttede en masse ting, og folk kom ind for at sælge deres egen udgivelse. Og
0: kom mange producer, ikke? Og rapper ind.
1: Jo, det var sådan alle der, ikke alle, men altså stort set alle, der brugte samples fra New York og omegn, men også sit folk fra, der kom på besøg og så videre, ikke? Altså kom ind forbi. Og Lord Finesse og DITC var der en tit, alle de der gutter, Showbiz og Diamond og alle de der, og 45 King også, og Kid Capri, og snakkede ikke rigtig mere, men hvad hedder han, Dilla JD var der inde sammen med Madlib, og Evidence var der inde en dag, og det var sådan alt muligt, ikke? Folk, der brugte beats, de kendte sådan til forretningen, og kom ind forbi, hvis de var i New York.
0: Ja.
1: Cut Chemist og Newmark og alt det der. Mange, ja, mange sådan noget der, ikke? Så det var også meget sjovt at sådan snakke med dem og sælge dem plader og så videre, ikke? Så ja, fedt sted, rigtig fedt.
0: Du har fortalt, at Evil D for eksempel kom der ind, og så var det så underholdt han sådan lidt, lavede han sådan et Evil D hour show, hvor han bare sådan gik og fortalte og underholdt dem, altså, der nu var der.
1: Jo, Evil D er rigtig cool, ikke? Altså rigtig, rigtig cool, og folk, der kender den tids hiphop, og også i dag, ikke? Altså, det, man ved jo, hvad han har lavet og været med til, ikke? Altså, Biz Markie kom også en gang ind og sagde, I know you know who I am, til mig. Og det sagde så, det viste sig godt.
0: Yeah.
1: Og gav ham et pound. Og jeg mødte Lodge Professor derinde, og Rock Marciano var derinde også, så lad ham sådan lidt at kende, da jeg fik kontakten til at lave det nummer, som vi lavede senere sammen. Så
0: ja,
1: det var sgu ret sådan, ikke fordi
0: det var sådan,
1: jeg vil sige det, fordi jeg arbejdede, men jo, sådan, det var sådan et legendarisk sted et stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: Desværre ikke, så holdt det ikke så længe. Eller det holdt længe, men altså desværre er det der ikke i dag.
0: Nej.
1: Det kunne stadig ikke være fedt, men ja.
0: Det splittede op i to butikker, ikke? Og så lukkede de også begge to efter en tid.
1: Jo, der var et eller andet der. Jeg var ikke sådan involveret i den der del af det, men ja, der var noget.
0: Ja.
1: Der var et eller andet, der skete der, så ja. Men fed fladeforretning, så længe den kørte på topplan.
0: Og den var også specialiseret i det der med samples og trommer lige frem, man kunne købe, ikke? Der var en række blandt New Arrivals, der hed Samples, og så var der en, der bare hed Drums.
1: Ja.
0: Ret dedikeret.
1: Ja, det var det første, det var ikke min idé, så ikke derfor jeg siger det, men det var det første sted, jeg så, hvor der stod, altså drums, breaks og samples og så videre med sådan en hel sektion for det. Det var første gang, jeg så det nogen steder. Det ser man sådan.
0: Ja,
1: det er ikke så usædvanligt, nu at se det, vel? Men ja, det var det første sted, jeg så det i hvert fald.
0: Var det så før man kunne i Japan?
1: Det ved jeg så ikke. Jeg har aldrig været i Japan, så jeg ved ikke, om de har brugt det der. Jeg ved så, jeg vil ikke sige, at det er det første sted. Det er det første sted, jeg så. Ja. Jeg så det selv, som sådan en ting, hvor det var separat.
0: Og de havde det ikke på det samme måde i A1, som var før, vel?
1: Altså, nej, jeg mener ikke, altså, fordi der shoppede også. Jeg så det. Jeg lagde i hvert fald ikke mærke til det. Igen, det kan godt være, at det har været før eller på samme tid, men det er det første sted, jeg så det, eller jeg mærkte til, okay. Og det er jo selvfølgelig det der med, så hvis der er en eller anden Christine McVie-plade, der har trommer på. Hvis den står ude i rockafdelingen, så ved folk måske ikke det, men hvis du sætter den derover, så folk, der vil have trommer, de lytter til den, fordi den står der. Så det er også bare salesmanship, som man siger. Ikke?
0: Det er smart. Jo.
1: Ja, det.
0: Og der var sjældne obskure rap-plader at finde derinde også, ikke?
1: Jo, absolut.
0: Blandt andet også en Keefe Keefe.
1: Ja.
0: Før han hed Keith Murray.
1: Ja, Keith Murrays første single under Keefe Keefe.
0: Ja.
1: Produceret af Kurt Casale fra JVC Force og en stærk Long Island mix der.
0: Ja.
1: Ja, den var også heldig nok at finde derinde.
0: Kendte du ikke før, vel? Det var sådan et, også en opdagelse.
1: Nej, jeg kendte den ikke. Jeg kendte den ikke, og jeg ved ikke, om den har været med på nogen mix. Det kan godt være. Jeg har i hvert fald ikke hørt det, hvis det var. Men for mig var den ny på det tidspunkt. Ja. Jeg hørte først selv til Keith Murray, da The Most Beautiful single kom ud. Jeg kendte ikke til ham før det, men det er så... Man kan høre det lidt tidligere. Ja. Man kan godt høre det i ham, men sådan ikke så poleret og fantastisk som på hans.
0: Han fik den klassiske Eric Sermon treatment der af den single, så var han official.
1: Derfor. Jo, han er også mere sådan, han er mere, hvad hedder det, ready for big time, da han kom ud på Jive.
0: Jo.
1: Bare hans stemme og hans flow og hans... hans lyrics, hans rhymes ikke mindst.
0: Men den er stadig eftertragtet og kostbar, den her, ikke? Den første. Og den er også fed.
1: Jo, jeg er slet ikke styr på, hvad den går for, men det kunne jeg forestille mig, ville være lidt pivere.

0: Så var der også en pladebutik, der hed Fat Beats en periode.
1: Det var der.
0: Som mange har hørt om, ja. Eller besøgt lige frem.
1: Ja, ja, ja. Stor.
0: Når vi snakker rap.
1: Ja. Ja, den kan man absolut ikke, eller skal vi i hvert fald ikke udenom.
0: Nej.
1: Ja, rigtig, rigtig, rigtig fed pladeforretning, og blev til et label, og er vist, ja, stadigvæk lige så meget et label, som de er distribution nu om dagen, ikke? Altså, jeg er rigtig fed.
0: Ja.
1: Og rigtig godt sted at få sådan nogle indie-plader, som ja. Måske andre pladeforretninger vil sige, nej, den tager vi ikke her.
0: Mm.
1: Og sådan nogle gange nogle eksklusive ting, og så begyndte de også at lave deres egen plader.
0: Ja.
1: Og ja, udsendte en masse fede ting. Masse fede ting.
0: Det var der, man gik ind. Det var på Sixth Avenue i The Village, ikke? Midt i New York.
1: Jo, og det var først på 9. gade, mener jeg, det var sådan en, nede i sådan et kælderlokale, der var meget, hvad siger man, ikke anonym, men det var beskedent, det var et meget beskedent, sådan, bare sådan et lille lokale med plader op på væg, men der kunne man også få, altså det var sådan en ting, man havde, de havde et ret stor forbindelse til Stretch Armstrong og Bobito og deres show osv., altså, så ting, de spillede, kunne man finde dernede tit.
0: Ja.
1: Og igen, det var måske nogle gange nogen, man ikke kunne få sådan alle pladeforretninger, så det var sådan et ret godt sted at få de der fede rapplader, der ikke var sådan helt vildt store endnu i hvert fald, ikke?
0: Og indie rap, det var virkelig en ting på det tidspunkt, ikke? Ja. Der startede den i 94, butikken.
1: Det var der. Ja, jeg tror det er 94, det lyder rigtigt.
0: Og det var der, også Stretch Armstrong også var på radioen, ikke?
1: Jo, det er absolut.
0: I de år der.
1: Jo. Ja.
0: Så det var... Jamen, så kom Fondlem Records også, ikke? Eller var det senere?
1: Nej, de havde Fondlem-plader dernede.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Dem solgte de også.
0: Ja, okay. Ja, så alle de der indies, der hemmelige...
1: Ja. Ja, igen, de der ting, som man ikke nødvendigvis kunne gå ind i rock and soul, eller nogle af de der andre sådan lidt større forretninger, på de ting. Måske er det ikke noget. Måske kan vi ikke sælge den... Så kunne de sælge den, fordi folk kom ind og og ledte efter de der ting, som var rigtig fede, men som ikke havde fået den der opmærksomhed endnu.
0: Official Recordings, ikke?
1: Jo.
0: Hvad hedder
1: Company
0: de?
1: Flow.
0: Ja. Company Flow, første.
1: Ja.
0: Sjov detalje om den er, at jeg kan huske, at Stretch Armstrong, apropos, spillede demoen 1,5 år før pladen kom.
1: Ja.
0: 96, før singlen kom endda. Så
1: det var de gode til. God til at spille alle mulige ting, før de kom, og der er svært hørt nogle af nogle ting, som aldrig udkom, og så videre. Ikke?
0: Ja.
1: Men ja, de havde adgang til alt, stort set, så
0: det var fedt. Så lad os spille
1: den
0: første på Fat Beats eget label, eller en af de første.
1: Jeg tror, det er den første, Cracker Jacks, produceret af Rob Swift.
2: Word up. Spoiler heads in front of them Cracker Jacks. Labels. Everybody else out there.
3: Right.
2: Know what I'm saying? We don't remember the real.

0: Hvis man er interesseret i at høre, hvordan underproduceret independent rap fra New York fra 95 cirka lyder, så lyder det sådan her.
1: Ja, det er bare bones, må man sige.
0: Ja.
1: Men fedt, ikke? Rigtig, rigtig fedt nummer. Cracker Jacks og... Ja. Ja, på spil.
0: Man havde lidt fornemmelsen af, at de bare tog bedste betydning, hvilket som helst beat og en udgivelse, fordi nu ville de fandme ude på en blad af rap.
1: Ja, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt nummer, og det andet nummer er også fedt. Det, ja. Men ja, det er der sådan på en måde også i sin egen verden, ikke? Det er, ikke, sådan, det er ikke et pop-hit, kan man godt høre.
0: Nej. Et andet nummer, der også er i sin egen verden, og også på sit eget lidt lille label, det er Tragedy.
1: Ja.
0: Lars Professor og Havoc. Ja. Funk Mode.
1: Funk Mode, det er af de bedste beats fra den periode, vi er, efter min mening i hvert fald.
0: Åh, oh, okay, rigtig, det var ikke fedt.
1: Ja, med Power of Zeus trommer og ja. Gwen McRae må det være.
0: Ja, for det er ret enkelt, hvis man sidder her sådan mange år senere og ved lidt om plader og kan genkende de der enkelte få samples og den måde, de lavede på. Men der er en eller anden... Han har en eller anden golden touch, Lars Professor, der har produceret det.
1: Jamen, det er også alle, alle kender Power of... Eller ikke alle, men beatdigger kender Power of Zeus, og har kendt dem i mange år, men ja, hvis du kendte dem på det tidspunkt, så var du socialt. Det gjorde jeg i hvert fald ikke.
0: Nej.
1: Jeg kendte nogle trommer, men jeg kendte ikke Power of Zeus på det tidspunkt, så det var... Det skal man også tage med i, at det tidspunkt, det lavede, hvor folk... Altså, hvor få, der kendte de der plader, ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: det er det.
1: Det er også alle kender... David Axelrod og Roy Ayers og alle de der ting, vi kender dem så godt nu, ikke? Altså, men da
0: fordi
1: de først...
0: Ja. Lars Professor har bragt dem frem.
1: Ja, ja, meget af det, absolut fordi de er blevet samlet, men altså, der er jo ting, der er jo tit ting, hvor de første, da man først hørte det, så sådan, wow, hvad er de for nogen?
0: Ja.
1: Det var ikke kendte på det tidspunkt.
0: Nej.
1: Hvis du kendte dem på det tidspunkt, så var du sej.

0: Keep it real.
1: Keep it real, Rasmus.
2: Altid.
1: Altid. Man kan også finde jazzplader i New York, hvis man er heldig.
2: Ja, det kan man.
1: I mange år, der var jeg på udkig efter Shifting Gears, eller bare Gears, som den egentlig hedder, med Johnny Hammond.
2: Ja.
1: Fordi det var sådan en b-boy classic, og så havde været samlet. Der har vi det igen.
2: Fantastisk
1: og,
2: nummer.
1: Ja, og den er ikke sådan til at finde, åbenbart, og i dag er det endnu værre.
2: Ja.
1: Så kan jeg huske, den stod i en anden sådan lidt beskeden butik, der ikke er så omtalt, der hed House of Oldies.
2: Nå, ja,
1: i
2: okay, ja.
1: West Village.
2: Ja.
1: Som var sådan lidt rigid, kan jeg huske.
2: Ja.
1: Når man kom ind og spurgte efter funk og sådan noget, så sagde han, så slog han op i sådan en eller anden liste, så sagde han, no, we don't have anything by that artist. Men så en gang nogle år senere, ja, så havde de alligevel noget by that artist, og så stod den der pludselig sådan en godt skrammet cover, men den har på en eller anden måde sådan en bestemt presning, som er meget solid, den på fantasy.
2: Ja.
1: Og så fik jeg endelig den der, og den skal jeg love for, at jeg er blevet spillet meget, også når jeg har været ude at spille som DJ. Den, det er jo sådan en, en lidt også en festplade.
2: Det er en mange, fest, ja.
1: Der er mange numre, gode numre på, og den har den der sådan midt 70'er, sen 70'er, jazz funk,
2: det må man sige.
1: Hvor der virkelig bliver spillet og eksperimenteret, og alle mulige instrumenter, og... Larry Fonz, Myself, der var ikke, der har...
2: Jo. Alt de har med at gøre, det kan man godt lige lytte til.
1: Fandme godt. Også deres Blue Note ting, Bobby Bird og så videre.
2: Ja.
1: Men, hvad hedder det? Johnny Hammond, der, han blegner måske lidt i deres troldværk der, men han spiller alligevel noget elektrisk klaver og noget forskelligt keys og noget på det, så men det er sådan en jam, der bare jammer.
2: Den groove jammer lige så meget i dag, som den altid har gjort.
1: Ja, men der er ikke så meget melodi eller noget, men det er sådan meget ikonisk nummer.
2: Ja, fantastisk nummer.
1: Så det skal vi lige høre.

0: slet ikke et dumt nummer. En fed plade med Johnny Hammond på Fantasy.
1: Ja, klasse.
2: Klasse nummer.
0: Ja, der er et eller andet over det der Larry og Fonz Marcel univers der fra den tid.
1: Ja, der er...
0: På Blue Note også.
1: Nogle af de bedste i den periode, efter min mening. Fantastiske, ja. De der Donald Byrd-plader.
0: Ja.
1: Alt muligt forskellige, de lavede, ikke? Altså,
0: Bobby Humphrey også.
1: Ja, ja, ikke mindst Holland River Drive. De havde den der lyd.
0: Ja.
1: Hvor man sådan kunne tit høre, at det var dem, men
0: ja,
1: ja, fantastisk.
0: Og så var der en, der hed George Butler. George Butler.
1: George Butler.
0: Som også lavede lidt, eller meget den stil efterfølgende. Jeg tror, han overtog og producerede nogle af de der kunstnere.
1: Ja.
0: Donald Byrd og hvad hedder han her? Johnny Hammond.
1: Ja.
0: I samme periode. Også på Blue Note. Jeg kan ikke lige huske titlerne, men det kan man også tjekke ud, hvis man kan lide det.
1: Ja, ja, absolut.
0: Yep, yep. Jeg synes, vi skal spille noget mere jazz.
1: Lad os gøre det.
0: Lad os lige berøre Blue Note. Fordi jeg kan huske, at jeg så den der Blue Note-film, der starter med det der meget pompøse nummer Search for the New Land med Lee Morgan, som var sådan et meget atypisk nummer for en hardbop-plade fra 60'erne, som er på vej over i noget spiritual jazz, kunne man måske godt kalde det.
1: Ja,
0: og den var jeg på udkig efter, og den stod også pludselig i sådan en lille beskeden butik, en af de der i sidegaderne i Greenwich Village, der hed... Stews, eller,
1: Stews,
0: eller Ethera, eller sådan et eller andet.
1: Der var Stews og Shrine, så jeg ved ikke,
0: det
1: var
0: skrevet. Jeg tror, det var Shrine, hvor jeg var alene en dag, og der stod den pludselig til $25, en Blue Note Micro Groove original på 4 cifre.
1: Ja.
0: Så den kunne man ikke komme i nærheden af i dag, hvis vi endelig skal snakke priser.
1: Okay.
0: Og så tilfældigt, så fandt jeg ud af, at der var mere på den. Der var også noget på bagsiden af den plade.
1: Ja.
0: Der var blandt andet det her fantastiske nummer, der hedder Mr. Kenyatta.
1: Okay.

0: kalder det her Lee Morgans bedste plade bedre end Sidewinder. Det ved jeg ikke, hvad du siger til, Rasmus.
1: Jeg har ikke sådan en stor mening om det.
0: Nej, og, det er nok
1: jeg kender ikke ham
0: så godt.
1: Kender ham ikke nok til at have en mening, men det er i hvert fald en fed
0: del med det gode hard bop.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja,
1: det må man sige.
0: Også samlet af Doom, i øvrigt.
1: Okay, det var klar.
0: Introen.
1: Ja, så lyder den endnu bedre.
0: Ja, det er godt. Og når man så støver rundt der i New York i forskellige mystiske pladebutikker, så kan man jo også falde over sådan helt random rap, altså plader, som man ikke har noget forhold til. Der findes jo netop ting derude, som man ikke kender, ikke?
1: Altså, jo, absolut.
0: Jeg kan huske, vi var inde i Mercer Street Books, du og jeg, i Greenwich Village.
1: Ja, sådan okay,
0: en rigtig New Yorker, Woody Allen-agtig gammel plade, eller boghandel.
1: Ja, mest boghandel, men de har plader. Ja, den findes stadigvæk i dag, men de har ikke særlig mange plader, desværre.
0: Nej, og der stod... der stod sådan en... vi har jo sådan en sans for ligesom at opspore... usædvanlige eller ukendte rapplader sådan, og så lede efter sporene og tegnene på eller et eller andet. Og så stod der sådan nogle 12-tommer, blandt andet en med sådan en knaldgul cover med sådan lidt hjælpeløst design med sådan en knytnæve in your face, og så stod der Black by Demand, og så skulle den der lige undersøges, og det lignede sådan noget Eurodance, The Power, et eller andet skrammel.
1: Ja.
0: Men så var det, Black by Demand, All Rappers Give Up, sådan en af de der lidt forsømte 12-tommer, eller grupper på Tommy Boy, som kun fik en enkelt eller to singler, ikke?
1: Jo,
0: produceret, produceret af CJ Moore, sådan en rigtig energisk rap fra 88.
1: Ja.
0: Med nogle lidt håbløse samples på papiret, men de leverer virkelig, den kommer godt ud.
1: Så, det gør den
0: så lad os prøve at høre den. Hvis jeg kan få lov til at spille.
1: Ja, det kommer nu. Lige Morgan, han vil ikke holde op.
0: Det er live radio, jeg prøver at få...
1: Det er live radio, vi er klar med...
0: Stop ham lige Morgan der.
1: Vi er klar med, at alle rappere skal give op lige om lidt.
0: Jeg tror, jeg har to player i gang lige nu. Dem, der hører det her live, de må bære over med os, så kan de høre filen senere.
1: Det vi skal bare sørge. Vi skal holde øje med, i stedet vi kan lytte, det er derfor, vi lige laver lidt numre. Jeg skal lige sørge for, at...
0: Og man er opmærksom.
1: Ja, præcis.
0: Det var aldrig gået på The Stretch Armstrong Show.

0: Nu er vi ved Tommy Boy og forsømte grupper, der ikke fik en albumchance, så var der en anden plade, jeg fandt også lidt tilfældigt, en 12-tommer i en anden mystisk boghandel, pladebutik, der hed St. Mark's, eller hvad hed den? St. Mark's Books? Nej, et eller andet.
1: St. Mark's, jeg kan ikke huske, der var en bogforretning
0: der. Der var sådan en boghandel der, hvor bøgerne var stablet op, sådan, og igen meget Woody Allen, New York-agtigt. Og der havde de også nogle rap.
1: Der var vist Tompkins Square Books.
0: Ja, det var Tompkins Square, ja. Ja, hvor de har sådan et ovalt skilt i billedet, ja, i vinduet.
1: Jeg skal lidt tilbage i min hukommelse og huske den. Ja. Men det var Tompkins Square Books and Records. Er det også et par dage siden.
0: Men der var vi inde og kigge på, hvad de nu havde, for man ved jo aldrig, hvad de lige har. Og så havde de også et par kasser plader, og det var det fede ved New York, at der kan man finde sådan nogle obskure, rigtige hiphop-plader, ikke? Som man ikke har hørt om før. Og så var der det her cover med sådan en lidt ond udseende fyr med en jersey og et baseballbat i hænderne.
1: Ja.
0: Og så stod der Dope on Plastic, og så tænkte jeg, det lyder rigtigt. Og så kunne jeg huske, at jeg havde hørt Mighty My spille et rap set, 80'er hiphop rap set på Stretch Armstrong show i 697.
1: Ja, okay.
0: Så, hvor de grinede lidt af ham, at det var sådan et specielt Lord Seert.
1: Nå, ja, ja.
0: Drillede lidt med, at hvorfor spiller du sådan noget, som pigerne ikke kender i dag?
1: Nå, ja.
0: Og så kunne jeg godt connecte, det var Dope on Plastic, og den titel og sådan noget, ikke? Det,
1: og produceret Dante Ross, synes jeg ikke tager fejl.
0: Ja, vist nok sammen med, hvad hedder han, CJ Moore.
1: Som nå, CJ Moore igen,
0: jeg tror nok, de var partner nogle gange.
1: Ja.
0: Men sådan en rigtig hårdt track.
1: Ja, det må man sige.
0: Også en god B-side, men lad os bare høre Dope on Plastic.
1: Lad os gøre det.

0: Uha. Det er stærke sager, vi er ude i.
1: Dope on plastic.
0: Der var en gang, vi var i New York i... Ah, nu bliver det lidt selvsmagende, men det må man tage med, når man lytter til sådan noget.
1: Ja, okay.
0: Vi var i New York i 90 i sommeren, og så var der en anden butik, vigtig butik, der hed Beat Street i Brooklyn på J Street.
1: Ja, okay, og Beat Street, ja.
0: Ja, ja, som også var sådan en DJ One Stop, hvor de havde udstyr og t-shirts og alt muligt.
1: Mixtapes,
0: ja. Ja, og ikke mindst hip-hop-plader, og hvor de også havde noget deadstock.
1: Ja.
0: Helt tilbage i 90, tror jeg det var, sommeren, hvor vi var næsten på vej hjem, så var vi der forbi. Og så havde de en ordentlig bunke deadstock af noget pop-art records.
1: Nå, ja, ja.
0: Steady
1: ja.
0: B og sådan noget MC Boop, der han hed det.
1: Det
0: og
1: ja.
0: DST, Home of Hip Hop og noget Roxanne Chanté på pop-art og sådan noget.
1: Ja,
0: og der tror jeg, vi købte sådan en hel håndfuld af Bring the Beat Back 12-tommeren på sådan en helt Stone Mint deadstock lagerplade. Med den gode Steady B fra 86.
1: Ja, det tror ikke jeg. Jo, det tror jeg rigtigt.
0: Jeg tror, vi synes, vi var sådan lidt crate digger der.
1: Ja, der, vi fandt det. Der synes vi, at vi var oppe på duberne.
0: Ja, ja. Og en sjov detalje ved den plade er, at det er efter sigende første indspilning med Transformer Scratch på et rapnummer.
1: Nå, okay, ja.
0: 96.
1: Ja.
0: Grand Dragon KD.
1: Ja, det er
0: for
1: godt.
0: Dem, der
1: det
0: føler
1: giver
0: med.
1: God mening, ja.
0: Ja. Så med det sagt, så lad os lige få...
1: Lad os få noget Steady B og Transformer Scratch.

0: Sådan kan man være heldig på vej hjem fra New York lige inden flyet og finde en helt stavl Steady B originale pop art 12 tommer.
1: Ja, ja, lige på vej til i lufthavnen.
0: Ja, og så gider vi ikke diskutere med dem der siger, at rap var primitivt i 80'erne. Det var først.
1: Ja, det kan også være, noget kan også være simpelt uden at være primitivt, ikke? Altså, det kan sagtens være enkelt, uden at der er noget galt med det. Det skal ikke være overkompliceret det hele nødvendigvis. Men jeg er stor Steady B-fan.
0: Ja, nu ved jeg ikke, hvorfor der pludselig kom så meget rumlyd på os.
1: Det er fordi, at det er undergrund.
0: Det er
1: Steady B's engineer, der var forbi.
0: Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør nu. Vi har nærmest ikke flere plader.
1: Skal vi tage det sidste nummer?
0: Jamen, så lad os gøre det.
1: Jeg skal se, at du er en klar derovre.
0: Ja, det er meget smukt, fordi vi ender egentlig, hvor vi startede. Vi ender i New York på den måde, at du har været sød at tage nogle plader med til mig den her gang.
1: Ja, ja, sådan er jeg så sød.
0: Ja, nogle gaver. En håndfuld plader, som igen nogen, som jeg ikke kender eller har i forvejen.
1: Nå ja, ja.
0: Og jeg synes, vi skal spille en af dem for ligesom at komme hjem til New York.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Og det her, det er på Wild Pits pladeselskabet, som alle, der lytter til det her, kender.
1: Ja,
0: og sover med under hovedpuden om natten. Og det er
1: Wild Pits sengebetræk.
0: Ja, og det her, det er Cool D og Technology på Wild Pits, nummeret Now Dance.
1: Og hvis jeg ikke tager fejl, så er det på siden af ZG.
0: Ja.
1: Og ham kender alle forhåbentlig også.
0: Ja, og sover med om natten, ja. Måske ikke. Men
1: Ultramagnetic MC selvfølgelig, hvis der er nogen, der ikke lige kunne placere navnet.
0: Ja, og en anden smuk detalje er, at du har lige fundet den i din lokale pladebutik i Queens.
1: Ja, jeg fik den lige tæt på, hvor jeg bor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi vender hjem.
1: Det gør vi.
0: Og det er faktisk sidste nummer for jer i dag, ikke?
1: Altså, jo.
0: Og tak for besøget, Rasmus.
1: Tak,
0: vi har
1: tak.
0: Jo en uge sammen endnu.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme og snakke plader.
0: Det må du i hvert fald altid.
1: Og tak til Fredericia, eller til Danmark og København, for at jeg må købe nogle af jeres plader. Og tak for godt brød og juice.
0: Ja. Jeg siger tak på Danmarks vej. Vi slutter med Wild Pitch Records fra Queens, New York.
1: Det gør vi.